Miami Paws, Mr. Frank T. Ono ewo US memo. Ne jisi se se mi tofri gana ha kwa bro chire no. Enye izi. Jisi sa gana jisi se mi tofri ade kwa bro chire nye izi. Isa se mi nipse mi boss Frank T. Echen. Short na kone so anku siaga. Sanso ena William the boss. William the super boss. Omu nina jine mo awo US memo.

mini umi enu ni edi nyanku pon asida ebe manu. Every says I woke up in Psalm 103 verse 1. Asimi kira ashire rade. Na mi muadi enyina enshwa ni diku pon. Enu nti mini umi enu sabre. Yedi nyanku pon asida ena emanu. Esesi eme nyanku pon enu se ni awaya ama yebi anu yeni so na yeji tu. Enti baby o wobi a me pacho sa me tronyo na wuni mtuwa. Na wakame huna minu umi enu ya tronyo na shenyami enu minyamu.

0: since 1972.
1: Dabi ma bantem dodo. Obi aye simu mbra ni ntu kwa ya na ma bantem sa.
2: Babe, nya botre.
1: Oh, osa mutimi dile kakra.
2: Tase.
3: Nana.
2: Babe, mama yempe bebi ntu na. Ni yanom kakra. Ni yemfran dile ya kwentu yonu.
4: Bye-bye. Lawson Dire Bitas. Blade di.
5: Lawson Dire Bitas. Mbemansa.
6: Losing derivatives, memansa.
7: Bama, Brian su memansa ni

0: dabi ma bantem dodo. Obi a yesi mumbra ne ntu kwa na ma bantem sa.
1: Babe, nya botre.
0: Oh, ose mutimi dile kakra.
1: Tase.
2: Nana.
1: Babe, mama yempe baby ntuna. Ne yenom kakra. Ne yemfan delay yakwantu yo.
3: Lossing the rebites and Bemansa.
4: Lossing the rebites and Bemansa.
5: Bama, Brayansu Bemansa ni

from going forward. Kase finako. Chem biara. Eni obonsam. En konson konson biara. En timi simi kwan. En somi nai. En chimi kwa chile. Ewo yesu diemo.

That is our prayer. Say, oh, to came, na se bi eburu, se bi ekronto. Kwasiye bi etu car, kwasiye bi onim driving. Ebi kro ni lines. Nu etu car, e ba uswa. Nyame angel. You will escape. Yes, insu oto insu yiri. Se bebi a wote insu yiri ba ho. Na se insu yiri ba ho. Nyankopon wanjo. Messi sensu yiri bahwa.